Utklinkende armen under russens streifte sårene. Blustring der vurdsalstig stengte man ikke og ganske vis. Doch sinds der da drinne.